برنامه کابل، برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده های عزیز، شب و روزتان بخیر. امیدوار هستم خوب صحت سلامت باشین، روز و روزگار بخیر بگذره و انشالله که همیشه خوش سر حال و سلامت باشین.
1: با سلام، من مجیب خلوتگر هستم با همکارم عبدالحنان محمدی. تا یک ساعت دیگه با برنامه کابل از طریق رادیو کوآپ روی موج 100.5 FM در خدمت شما عزیزان قرار داریم. ابتدا اخباری که مرتبط به افغانستان است و در هفته گذشته از طریق رسانه ها نشر شده را خدمت شما تقدیم میکنیم.
0: خبرها را از آزاد شدن شکیب نظری، خبرنگار محلی تلویزیون NTV ژاپن آغاز میکنیم. شکیب نظری، خبرنگار تلویزیون محلی NTV ژاپن، پس از حدود یک سال و یک ماه حبس در زندان بگرام و بازداشتگاه استخبارات طالبان آزاد شد. نظری در قوس 1404 از سوی محکمه نظامی طالبان به اتهام تبلیغ علیه حکومت به 3 سال زندان محکوم شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که شکیب نظری پس از انتقال از زندان بگرام به بازداشتگاه استخبارات در کابل آزاد شده و به خانواده‌اش پیوسته است. ماموران استخبارات و اداری امر به معروف در 2/14/4 شکیب نظری را همراه با بشیر حاطف، خبرنگار، و ابوذر صارم سرپولی، مدیر مسئول خبرگزاری توانا، در کابل بازداشت کردند. بشیر حاطف نیز حدود یک ماه پیش پس از نزدیک به یک سال حبس آزاد شد. با این حال به گفتی مرکز خبرنگاران افغانستان، ابوذر صارم سرپولی همچنان در زندان به سر میبرد. مرکز خبرنگاران از آزادی نظری استقبال کرده و بازداشت و حبس او را نقض حقوق انسانی و حرفه‌ای این خبرنگار دانسته است. این نهاد میگوید که نظری در دوران بازداشت به وکیل مدافع دسترسی نداشت و محکمه نظامی او را به اتهام‌هایی از جمله تبلیغ علیه حکومت طالبان محکوم کرده بود. به گفته مرکز خبرنگاران، جمع‌آوری خبرهای روزانه افغانستان برای تلویزیون NTV ژاپن و همکاری با رسانه‌های خارج از کشور از جمله موارد مطرح شده در پرونده او بوده است. این نهاد از طالبان خواسته است که سایر خبرنگاران و سایر کارمندان رسانه زندانی را نیز آزاد کنند و زمینه فعالیت آزادانه رسانه‌ها را بدون تهدید، فشار و ترس از بازداشت فراهم سازد. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین میگوید دست کم یک فعال رسانه دیگر که از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده همچنان در زندان طالبان بسر میبرد.
1: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در یک نشست خبری گفته است که وزارت دفاع این گروه در سال جاری 602 عملیات مستقل و مشترک با وزارت داخله و اداره استخبارات این گروه انجام داده است. به گفته او، در نتیجه این عملیات ها برنامه های پیچیده دشمن خونسا و پناهگاه ها و شبکه های مخالفان این گروه از بین رفته است. سخنگوی طالبان جزئیات درباره این گروه ها، محل رویدادها و چگونگی تهدیدهای امنیتی ارائه نکرده. جبهات نظامی مخالف طالبان در ماه‌های اخیر اما حملات خود در برابر این گروه را در سراسر افغانستان گسترش دادند. جبهه متحد افغانستان اعلان کرده است که در ماه گذشته دست کم 43 عملیات در برابر طالبان در 14 ولایت انجام داده است. این جبهه در بیانیه نوشته است که در این عملیات ها 74 نیروی طالبان را کشته و 35 عضو دیگر این گروه را زخمی کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، اما در این نشست خبری گفت که دفاع از خاک، مرزها و تمامیت ارضی کشور از مسئولیت‌های اصلی وزارت دفاع این گروه است. مجاهد گفته است که در نتیجه این عملیات‌ها برنامه‌های پیچیده مخالفان خونسا شده و پناهگاه‌ها و شبکه‌های آنان از بین برده شده است. سخنگوی طالبان همچنین گفته است که افغانستان از طریق مرزهای رسمی و غیر رسمی با 6 کشور همسایه در 19 ولایت و 90 ولسوالی مرزی وصل است. با گفته او، نیروهای سرحدی طالبان با تجهیزات و امکانات لازم در مناطق مرزی مستقر شدند. او افزوده است که برای حفظ مرزها پاسگاه‌های ثابت و گشت‌های سیار ایجاد شده و قطعات ویژه نیز در امتداد خط دیورند جا به جا شدند. جبهه آزادی افغانستان اما میگوید در ماه اسد دامنه عملیات های مسلحانه اش را در برابر طالبان به 8 ولایت گسترش داده است و دست کم 21 عملیات چریکی و جبهه‌ای در برابر این گروه انجام داده است. این جبهه هم میگوید که در جریان این حملات دست کم 65 عضو طالبان کشته شده و حدود 90 تن دیگر زخمی شدند.
0: سارا آدامز، مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، در مطلب نوشته است که کشته شدن حسیب پنجشیری، فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در کمین طالبان در شمال سالنگ، حاصل یک عملیات پیچیده و از پیش طراحی شده اطلاعاتی بوده است. حسیب پنجشیری، فرمانده ارشد میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در 27 اسفند 1405 همراه با شماری از همراهانش در شمال سالنگ در ولایت پروان در کمین افراد طالبان کشته شد. او در مسیر رفتن بندراب در ولایت بغلان بود. سارا آدامز در مطلبی برای افغانستان انترنشنال روایتی از چگونگی کشته شدن حسیب پنجشیری و جزئیات این رویداد ارائه کرده است. به گفته این مامور پیشین سیا، حسیب و افرادش تصور می‌کردند برای دیدار با فرماندهان طالبان که از این گروه ناراضی شدند راهی اندراب هستند. هدف از این دیدار بررسی امکان همکاری و انجام عملیات هماهنگ علیه طالبان در شمال افغانستان عنوان شده بود. اما آنان هرگز به محل دیدار نرسیدند، زیرا طالبان حرکت حسیب اطلاع داشت. جزئیات این رویداد نشان می‌دهد که طالبان پیش از رسیدن حسیب به سالنگ از برنامه دیدار، مسیر حرکت و راهی که او قصد داشت طی کند آگاه شده بود. بر اساس این روایت، کشته شدن حسیب نتیجه یک درگیری تصادفی در میدان نبرد نبود، بلکه بخشی از یک عملیات اطلاعاتی بود که در آن از تماس‌های نفوذی در شبکه مقاومت برای ردیابی تحرکات او و استقرار نیروها در مسیر حرکتش استفاده شد. این عملیات به گفته سارا آدامز از سوی ریاست عمومی استخبارات طالبان و فرماندهی نیروهای ویژه وزارت دفاع این گروه انجام شد. در مرکز آن شبکه پیرامون ملا جمعه خان فاتح قرار داشت، فرمانده ناراضی طالبان که در 25 اسفند بازداشت شد و بازداشت او فرصتی برای استخبارات طالبان فراهم کرد تا به شبکه‌های مخالفان در شمال افغانستان نفوذ کنند.
1: نماینده آیرلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید تحقق عدالت و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در افغانستان بدون شنیدن صدای قربانیان و همکاری جامعه جهانی و نهادهای بین المللی ممکن نیست. او همچنین مشارکت معنادار زنان افغان در روندهای صلح و سیاسی را پیش شرط دستیابی به صلح پایدار دانست. نهاد زنان برای افغانستان روز جمعه 13 سنبله نشستی را با عنوان صدای زنان برای صلح و عدالت، پیشبرد پاسخگویی برای افغانستان برگزار و در آن یک چارچوب رهنمودی برای تقویت سازوکارهای پاسخگویی در افغانستان رونمایی کرد. لورنس سمیس در سخنرانی خود در این نشست از مبارزات زنان افغانستان قدردانی کرده و گفت فعالیت‌های کنشگران مدنی به کار و جهتگیری گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان کمک می کند. او گفت بار سنگین دادخواهی و مبارزه بر دوش جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر قرار دارد، آن هم در زمانی که آنان احساس می کنند از سوی نهادهای مسئول حمایت نمی شوند. این دیپلمات آیرلندی همچنان بر ضرورت یافتن راه‌های روشن و مؤثر برای دادخواهی به نفع زنان، دختران و دیگر شهروندان افغانستان تأکید کرد. او گفت باید زمینه فراهم شود تا صدای قربانیان و آسیب دیدگان به گوش بیشترین شمار از مسئولان برسد که توانایی اقدام و ایجاد تغییر را دارند. نهاد زنان برای افغانستان میگوید این چارچوب رهنمود با مشوره 70 نهاد ملی و بین المللی، دختران معترض و سازمان‌های حقوق بشری تهیه شده است. با گفته این نهاد، این سند بر ضرورت شفافیت و ایجاد ارتباط مستقیم میان کشورها، نهادها و شخصیت‌های دخیل در روند پاسخگو ساختن طالبان تأکید دارد و می‌کوشد همکاری‌ها برای پیگیری مسئولیت‌پذیری در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان تقویت شود.
0: سازمان ملل میگوید که بحران گرسنگی در میان کودکان در افغانستان رو به وخامت است و حدود 3.7 میلیون کودک از لاغری شدید ناشی از سوی تغذیه رنج میبرند. بر اساس این گزارش از میان 3.7 میلیون کودک شهروند افغانستان مبتلا به سوی تغذیه، 1 میلیون کودک با نوع شدید و خطرناک سوی تغذیه روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف خواستار افزایش حمایت برای حفاظت از کودکان و نجات جان آنان شده است. سازمان ملل تأکید کرده است که ادامه کاهش حمایت‌های مالی و بسته شدن خدمات تغذیه‌ای می‌تواند دسترسی کودکان مبتلا به سوی تغذیه به خدمات ضروری را محدود کند. برنامه جهانی غذا در اوایل ماه آگوست هشدار داده بود که سوی تغذیه حال کودکان در افغانستان در سال جاری به سطوح بحرانی رسیده است. همچنین درگیری میان طالبان و پاکستان که از پاییز سال گذشته یعنی اکتبر 2025 به بسته شدن تقریبا کامل مرز زمینی دو کشور منجر شد، مسیرهای انتقال کمک را به شدت مختل کرده است. بر بنیاد گزارش‌های سازمان بین المللی، پس از تسلط طالبان بر افغانستان میزان فقر و گرسنگی در کشور به شدت افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا پیشتر هشدار داد که در آستانه زمستان بیش از 17 میلیون شهروند افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجهند. این سازمان گفت موج گرسنگی با سرعت نگران کننده سراسر افغانستان را فرا گرفته است. به گزارش ملل متحد در حال حاضر حدود 23 میلیون شهروند افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
1: امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان گفته است که حکومت این گروه خواهان عادی سازی روابط با ایالات متحده آمریکا است. متقی در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیودو از واشنگتن خواست که رویکرد مقابله جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد. او گفت که هر دو طرف می توانند روابط خود را بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. متقی در این مصاحبه که روز شنبه هفتم سنبله منتشر شد گفت که طالبان در حال حاضر به دنبال گسترش روابط با کشورهای دیگر است و مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت این گروه موضوع بعدی خواهد بود، یعنی آن را یک اولویت فوری نمی داند. او از ایالات متحده آمریکا خواست که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به آنچه او واقعیت حاکمیت طالبان خواند بازنگری کند. روسیه تاکنون تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. کشورهای غربی میگویند که ممنوعیت آموزش دختران، جلوگیری از کار زنان و دیگر موارد نقض حقوق بشر از موانع اصلی عادی‌سازی روابط با طالبان است. کشورهای منطقه نیز با وجود گسترش تماس‌ها و همکاری با طالبان هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نشناختند. با این حال طالبان توانسته است روابط دیپلماتیک خود را با شماری از این کشورها گسترش دهد و کنترل برخی سفارت‌ها و قنصلگری‌های افغانستان را در اختیار بگیرد.
0: با تشکر فراوان شنونده‌های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما تقدیم شد و شما صدای ما را از رادیو کوآب روی امواج نشراتی 100.5 FM در برنامه کابل شنونده هستین.
1: بله شنونده های عزیز، امیدوار استم خوب باشین، روزگار بخیر بگذره، سلام دوباره مرا قبول بکنین. ما تا حدود 50 دقیقه دیگه در خدمت شما عزیزان قرار داریم از طریق برنامه کابل، البته برنامه که روزهای یکشنبه از ساعت 9 تا 10 شب و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 تا 9 صبح پخش میشه از طریق رادیو کوآپ روی موج FM 100.5 و همچنان از طریق اینترنت شما میتونین در وبسایت رادیو کوآپ این برنامه را گوش بگیرین. امیدوار هستیم که تا پایان برنامه با ما باشین. ما در این برنامه تحلیل خبر داریم، موسیقی داریم، یک بخش ادبی داریم و اما پیش از همه
0: یک ترانه میشنویم، ترانه از آقای کیانوش رحیمی. پس از ترانه دوباره در خدمت شما میباشیم، با ما همراه باشین.

0: شنوندگان عزیز، بازم خوش آمدین به برنامه کابل. در خبرها شنیدیم که یکی از خبرنگارای افغانستان که در زندانای گروه طالبان زندانی بود، پس از بیشتر از یک سال از زندانای گروه آزاد شده و به خانوادش پیوست.
1: بله، دقیقا امیر رقم از خلوتگر صاحب آقای شکیب نظری به یک تلویزیون محلی این تی وی که مربوط به ژاپن میشد کار میکرد و وقتی که حدود یک سال پیش از طرف استخبارات طالبا و همچنان امر به معروف طالبا بازداشت شد، هی به بگرام برده شد. قبل از یک به بگرام برده بشه محکمه دایر کردن و ایره محکوم به 3 سال حبس کردن و گفتن که شما علیه نظام تبلیغ میکنین و تبلیغات منفی دارین نظام تخریب میکنین. و پس از این دادگاه ایره انتقال دادن به بگرام و پس از سپری کردن حدود 1 سال و 1 ماه یا بیشتر از 1 سال ایره میارن به ریاست استخبارات طالبا و ازش آزاد میشه و به خانوادش تحویل داده میشه.
0: و او رقمی که گزارش ها میرسانه محمدی صاحب، هر خبرنگار که بازداشت شده، یعنی در حدود 5 سال بیشتر از 350 خبرنگار در زندان طالبا بسر برده، به نحوی در زمانه های مختلف و به مدت های مختلف، اینا مورد شکنجه قرار گرفتن. شکنجه عادی هم نی که شکنجه های غیر انسانی. هنوز دقیق معلوم نیست که چه تعداد افراد که مرتبط به جامعه رسانه ای افغانستان میشد از زندان طالبا است. من میفهم آقای عارف اجران، یک همکارشان و همچنان آقای سرپولی هنوز که هنوز از زندان طالبا بسر میبرند. گفته میشه اولوش 7 تا 10 خبرنگار و کارمند رسانه ای به صورت رسمی تایید شده که در زندان های طالبا است، اما به صورت غیر رسمی خانواده های خبرنگاران که از نهادهای رسانه‌ای درخواست میکنن، بحث زندانی شدن عضو خانواده از اینا که خبرنگار یا کارمند رسانه است را از طریق رسانه ها نشر نکنن تا حضور از اینا در زندان با شکنجه های بیشتر مواجه نشه.
1: و دقیقا نمی رقم از خلوتگر صاحب، به امید از اینکه دیگه هیچ کارمند رسانه‌ای و خبرنگار در زندان طالبان نباشه و نه تنها از کارمند رسانه‌ای و خبرنگارا، کسایی که بر حق و حقوق و عدالت مبارزه میکنن و داد از حق و حقوق خود میزنن در زندان طالبان نباشن. و
0: بله، و یاد ما باشه آقای بشیر عاطف که رئیس یک سازمان مدافع حقوق خبرنگارا بود و از طرف دیگه خودش هم خبرنگار بود، وقتی که از زندان آزاد شد 15 روز پس از آزادیش پسر جوانش گم میشه از خانه و حدود 1.5 هفته بعد از گم شدن جسد پسرش را میارن و گفته میشه که این پسر جوانش جسدش در طب عدلی کابل پیدا شده. هنوز که هنوز است معلوم نیست که دلیل کشته شدن پسر آقای بشیر عاطف چی بوده و ای هم یک فشار مضاعف برای جامعه خبرنگاری در افغانستان است که طالبا از هر حربه استفاده میکنن تا خبرنگارا را و جامعه رسانه ای افغانستان را زیر فشار بیارن. یاد ما باشه در افغانستان در حال حاضر گروه طالبان وقتی حاکمیت میکنن بیشتر از 20 هزار افراد در زندانهای از اینا بسر میبره، شامل زنان، مردان، پسران جوان، دختران جوان، که اونا به دلیل مخالفت فکری با نظام طالبان بازداشت شدن یا به بیان دیگه به دلایل سیاسی بازداشت شدن. شکنجه های بیرویه در برابر این افراد وجود داره و گفته میشه که بیشتر از 95% این افراد بازداشت شده از ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا و قسمتی از کابل است.
1: بله، و با امید آزادی همه از اینا و کسایی که در زندان از اینا بسر میبرن، به می امید آرزو یک ترانه میشنیم خلوتگر صاحب.
0: بله، ترانه داریم از آقای شفیق مرید و آقای منگل که پس از این ترانه برنامه را انشاءالله ادامه میدیم. با ما باشین.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا بود از شفیق مرید و استاد منگل با هم یک جا شنیدیم و تشکر که تا حالا برنامه را شنونده هستین. امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. خلوتگر صاحب، در خبرها داشتیم
1: یک خبر بسیار جالب و او خبری بود که امیر خان متقی وزیر خارجه گروه طالبا به صورت رسمی از ایالات متحده آمریکا خواسته بود تا با این گروه روابط دوستانه قائم کنه و آنچه که در گذشته وجود داشته، یعنی جنگ طالبا با آمریکا را فراموش کنه. از طرف دیگه در این تقاضای خود آقای متقی از ایالات متحده آمریکا خواسته بود تا در معادن افغانستان و منابعی که در افغانستان وجود داره سرمایه گذاری کنه.
0: بله دقیقاً، و این صحبتی را که آقای متقی کرده با یک خبرگزاری ژاپنی به نام کیودو از واشنگتن خواست که روی کرد مقابلانه جویانه خود باید از با طالبا واشنگتن کنار بگذاره و با اینا یک روابط دیپلماتیک داشته باشه و خواهان از این است که این روابط میتونه برای عادی شدن و همچنان گسترش روابط دیپلماتیک بیشتر بیانجامه و ما خواهان از این هستیم که با امریکا یک تعامل خوب داشته باشیم.
1: ایدئال است که خبرهای پخش شده مبنی به این که آقای زلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در کابل است و با آقای متقی دیدارهایی داشته. حالا این اخبار رسمی است محمدی صاحب. از طرف دیگه ما شاهد از این هستیم که در سال 2012-2013 وقتی که دفتر طالبا در قطر ایجاد شد، گفتگوهای پشت پرده وجود داشت که گویا تعداد در حکومت وقت آمریکا هستند که یک نوع دلسوزی به طالبا دارند و طالبا را قرار است دوباره به نحوی در سیاست افغانستان دخیل بسازند. در حالی است که در او زمان گروه طالبا به عنوان یک گروه تروریستی در برابر یک حکومت مشروع که عمان جمهوری اسلامی افغانستان بود می جنگید. به مرور زمان ما شاهد از این بودیم که گفتگوهای طالبا پشت پرده با آمریکایی‌ها آغاز شد و اما در سال 2019 به صورت رسمی اعلان کردند که گفتگوها بین وزارت خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا و دفتر طالبا در قطر جریان دارد، تا اینکه در فوریه 2020 ما شاهد امضای یک تفاهم‌نامه بین طالبا و بین ایالات متحده آمریکا بودیم. این تفاهم‌نامه وقتی امضا شد، همگی باورشی بود که موضوع یا برنامه همیست که طالبان دوباره در قدرت بیان. ما در سال 2021 در ماه آگست شاهد سقوط نظام جمهوریت و دوباره به قدرت رسیدن طالبان بودیم. در رأس کار گفته می شد کسی است که امو تفاهم‌نامه ایالات متحده را با طالبان امضا کرده و او آقای زلمه خلیلزاد است. آقای زلمه خلیلزاد با دو سه تا دلیل با طالبا رابطه بسیار نزدیک داره. اولی که گفته میشه تجارت های بسیار مخفیه و از طرف دیگه بزرگه به صورت همپوش و شریک با تعدادی از رهبرهای طالبا داره. دومی که گفته میشه همی خط یا لوله گازی که از ترکمنستان از طریق افغانستان میگذره و به هند میره، در این شرکت که ایره پیش میبره، شرکت یونیکال، آقای زلمه خلیلزاد به نحوی سهمدار است و کوشش میکنه هر قدر که زود کارش تمام شوه به مو اندازه این پروژه که به نام تاپی است زود سودآور میشه. زلمه خلیلزاد هم میتونه از این زود سود ببره. به این خاطر اینی باعث شده که بسیار طرفداری بکنه از طالبا، در قدرت رساندن دوباره ایشان سهم داشته باشه و از طرف دیگر کوشش میکنه روابط ایالات متحده آمریکا را از یک طرف و جهان غرب از طرف دیگر با طالبا تلطیف کنه و دوباره این روابط را تامین بکنه.
0: بله دقیقا همینطور است خلوتگر صاحب. و همچنان متقی نه تنهایی که از ایالات متحده آمریکا خواسته، حتی با دیگه کشورها هم نشست برخواسته خود می داشته باشه، صحبت های خود می داشته باشه و خواهان روابط دیپلماتیک و گسترش از این روابط است و در حال حاضر تنها کشوری که اینا رو به رسمیت شناخته روسیه است و در برخی از کشورها هم سفارتخانه ها و قنسلگری ها رو هم در اختیار خود دارن.
1: بله، اما از طرف دیگه طالبان همیشه ادعا میکنن که بزرگترین افتخارشان شکست ایالات متحده آمریکاست. ما واقعا یک تناقض بسیار کلان را در ادعای طالبان مبنی به یک آمریکایی‌ها را شکست دادن و در درخواست و در یوزگری آقای متقی به خاطر تامین ارتباط دیپلماتیک با آمریکا میبینم و من نمیفهم که چگونه میتونیم این دو تا تناقض را یا این دو تا کار متضاد را به هم گره بزنیم و بگوییم که وضعیت طالبان با آمریکا چنین است. یکی از اینجا این گپا دروغ است، یا ای که اینا خوان رابطه با آمریکا نیستن، یا ای که اینا آمریکا را شکست ندادن. به هر صورت هم تاریخ بر ما یک روز خواهد گفت و هم مردم خودشان داوری و قضاوت خود را در این زمینه دارن. ترانه داریم
0: با آواز مریم وفا، ترانه را با هم یک جور میشنویم. پس از ترانه در ادامه برنامه با ما همراه باشید.

0: شنوندای عزیز، شما شنونده برنامه کابل از طریق رادیو کوآپ روی موج 100.5 FM هستین. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا گپ دارین، لطفاً به شماره 236-987-2076 و همچنان
1: 672-966-0332 میتونین پیام بگذارین، مطالب مورد نظر تر با ما در میان بگذارین، حتما مطالبتان در برنامه گنجانده میشه.
0: بله محمدی صاحب، یکی از خبرهایی که بر شنوندای عزیز تقدیم شد در مورد اظهارات سخنگوی طالبا بود. سخنگوی طالبا آقای ذبیح‌الله مجاهد گفته که در سال جاری بیشتر از 600 عملیات که تعدادی از عملیات‌های پیچیده هم بوده انجام دادند تا امنیت در کشور تأمین شود. همچنان گفته که عساکر مرزی در مرزهای رسمی و غیر رسمی کشور جابجا شده. ما شخصا تا حال بحث مرز غیر رسمی را نشنیده بودم، چون مرزهای افغانستان در مجموع قراردادهای وجود داره که شاهان یا حاکمان افغانستان او را امضا کردن و تمام مرزها مرزهای رسمی است. البته آقای مجاهد گفته که سربازان حرفه‌ای به مرزها فرستاده شده به خاطر تامین امنیت.
1: بله، همینطور خلوتگر صاحب ذبیح‌الله مجاهد همچنان گفته که این عملیات هایی که صورت گرفته در هماهنگی با وزارت دفاع از این گروه و ریاست استخباراتشان و همچنان وزارت داخلیشان بوده و برخی از پایگاه ها و شبکه هایی که مخالف از طالبا بوده و را از بین برده. گپایش در حالی از خلوتگر صاحب که قبلا اینا میگفتن که در افغانستان امنیت به صورت کامل وجود داره و هیچ کسی اجازه دخالت یا اخلال در وضع امنیتی را نداره و مقابل ما نمیتونه استادگی بکنم، ولی جبهات مخالف نشان دادن که اینا در عمل وجود دارن و عملیات های خودان در ماه پسین بیشتر ساختن، که جبهه متحد گفته 43 عملیات انجام داده و جبهه آزادی هم گفته که 19 عملیات انجام داده و همین رقم جبهه مقاومت ملی گفته که 21 عملیات علیه طالبان انجام دادیم. و این خودش نشانگر از این است که حرفا و حدیثایی که طالبان می داشته باشن همش واهی و دروغ است.
0: از یک طرف میگن که هیچ مخالف وجود نداره، هیچ کسی نیست که امنیت را اخلال بکنه، از طرف دیگه میگن در سال جاری 602 عملیات که تعدادی از این عملیات ها بسیار پیچیده هم بوده انجام شده. به هر حال گپای ضد و نقیض طالبا بسیار زیاد است، در حال است که یک کارمند سازمان استخبارات آمریکا چگونگی شهادت آقای حسیب پنشیری را نیز در یک معلومات زیر نام گزارش مستند ارائه کرده و در این گفته شده که طالبا در یک عملیات خیلی پیچیده استخباراتی آقای حسیب پنشیری را از محلی که زندگی میکرده با مخدعه و فریبی که داشتن بیرون کشیدن و در سالنگ شمالی در برابرش کمین افراز کردن و او را کشتن. به هر حال گفته های ذبیح‌الله مجاهد از یک طرف ناقض گفته های خودش است که می گفت در افغانستان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد.
1: بله، و خلوتگر صاحب چه خوب است یک ترانه بشنویم از خانم سلما. پس از ترانه،
0: بله پس از ترانه آخرین بخش برنامه را خواهد تقدیم شنونده های عزیز کرد.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز تشکر فراوان که تا حالا ما را همراهی کردین و در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. ناگزیر هستیم که با شما همچنان خداحافظی بکنیم و بحث اخیر برنامه هم در رابطه با
1: شاید بحث نباشه محمدی صاحب، یک معلومات است. تعدادی از بزرگان ساکن بزرگشهر ونکوور که شهروندان افغانستان هستند قرار است از هفته شهید تجلیل کنند و با برگزاری یک محفل بزرگ داشته به عمل بیاید از شهادت و رشادت شهروندان افغانستان در تقریبا نیم قرن گذشته. این برنامه در نظر است که در تاریخ 13 سپتامبر ساعت 6 شام در رویال بانکوئت هال یا سالون رویال در جاده ادمونز برگزار شوه و تعدادی از شهروندان قرار است روی جایگاه شهید، مسئولیت کسایی که در جهان هنوز هستند و زنده هستند در برابر شهید، ارزش شهید و همچنان در مورد تعدادی از شهدا و خاطراتی که از او شهدا موجود است صحبت کنن. دوستای عزیز و شنوندای عزیز میتونن با اشتراکشان از یک طرف که یک وجیبه دینی خود انجام میتن، از طرف دیگه به معنویتی محفل بیافزاین.
0: بله و شنونده های عزیز تشکر فراوان که تا حالا ما را همراهی کردین. ناگزیر هستیم با شما خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد که در خدمت شما قرار میگیریم. همگی شما را به خداوند یکتا و منان میسپاریم. ایام به کامتان
1: بدرود. و بله بدرود. و اما پیش از خداحافظی ترانه به صدای دلاغا سرور، تا هفته دیگه در پناه حق باشین.